stvari, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjal

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.

0: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.
1: Gledaš me kao da se znamo, straca dva.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: svetla.
1: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: акцију, посетите најближи Беко Шоп или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: До добродошли у пицерију Додо, изволите.
2: До донесете ми једну пицу.
1: До добро, имамо преко 30 врста. Коју желите?
2: Која је најбоља?
1: Мислите која је најдодобрија?
3: Међународни ланац пицерија Додо од сада и у Црној Гори. Додо пица поручи преко Додо апликације. Добре укусе пробајте у Подгорици, Будви и Бару.
1: Пицерија Додо.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
10: Pa naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
10: Logično.
11: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportsku

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

Dragi moji Elmagovci, i evo posljednje psihološko uključenje za danas. Kaže tema: da li su prijateljstva postala potrošna roba? Nekada su se prijateljstva gradila godinama, danas ih često prekidamo zbog jednog neslaganja ili jednog neodgovorenog poziva. Živimo u vremenu, čini se, kada se ljudi ponekad tretiraju kao aplikacije. Ako nešto ne funkcioniše odmah, tražimo novu opciju. Naravno da postoje odnosi koje treba završiti, ali ne pričamo o nekim ekstremnim slučajevima, ali možda smo malo onako zaboravili da su za bliskost potrebni strpljenje, razgovor i spremnost da ponekad oprostimo. Pa onako, ovu temu sam nazvao prijateljstvo i veze na swipe. Danas ako ti prijatelj ne odgovori na poruku u roku od 3 minuta, odmah ide na mute ili sumnjamo da nas nešto kulira, da nas ignoriše. Postali smo, čini mi se, onako nekad gori od onih tinejdžera na Tinderu. Samo gledamo koga ćemo da blokiramo i otpišemo čim nam nešto ne odgovara ili nam nešto nije po volji. Tako da, draga gospodo i dame, psiholozi bi rekli da nam je opala tolerancija na frustraciju, ali da prevedemo to na naš narodni jezik, postali smo svileni i imamo fitilj kraći od trepavice. Ne daj Bože da nas neko malo iznervira ili da nam ne povlađuje u svemu, odmah dižemo sidro i paljba. Čim nije sve med i mlijeko, bježimo, jer nam je lakše naći novog virtualnog prijatelja ili partnera nego popraviti onog starog stvarnog koji je već tu sa nama dugo vremena. I znajte da, to jeste, svi treba da znamo da ljudi nisu Lego kockice. Zaboravili smo na ono što se nekada zvalo cjelovitost. Po naški to znači da prihvatiš čovjeka u paketu sa svim njegovim vrlinama i manama. Tvoj kum ili drugarica nisu Lego kockice, pa da im skineš dio koji ti se ne sviđa. Pa šta ako je tvoja najbolja drugarica ponekad naporna ili tvoj drug stalno kasni? Bože moj, to ne znači da su loši ljudi, oni su cjeloviti i dobri i falični, baš kao i svi mi. Niko nije savršen i tome definitivno ne treba težiti, jer kad tome težimo, onda idemo u neke teme, ne bih baš da produbljujem. Tako da, iz ovoga o čemu govorimo, iz toga dolazi i ona čuvena ambivalencija, jel te, još jedna teška riječ, a za jednu prostu narodnu istinu zapravo. Normalno je da nekoga voliš cijelim srcem, a da ti u isto vrijeme ide na živce, toliko da bi ga najrađe zadavio, kako mi volimo da kažemo. To nije toksičnost, to je dokaz da ste živi i da vam je stvarni odnos važniji od savršene lažne slike na Instagramu. Tako da, evo jedna poruka za kraj. Spustite malo taj štit ukoliko ga imate stalno podignutim i onako produžite sebi fitilj. Nemojte da zbog jednog ponosa ili jedne glupe prepirke bacite godine zajedničkog smijeha, ispijenih kafa i proslavljenih rođendana. Čuvajte svoje ljude, praštajte, razgovarajte i volite se u paketu, jer bez toga malo muke i truda nema ni prave velike ljubavi. I evo, odlično se nadovezuje ova pjesma koja kaže, Nevena kaže, ide gas, pa neka ide gas i da ide gas ka tome da svi prihvatamo jedni druge baš onakvi kakvi jesmo i da se volimo baš zbog toga što jesmo takvi kakvi jesmo.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za poklone.

0: Miladin Šobić, opet krivi tip, a uskoro slušaš Riblju čorbu i hit Nemoj da ideš mojom ulicom, 17:53.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Marketing Elmag Radija.

pozdrav za sve dame koje nose ovo lipo ime. Ranije smo imali priliku da čujemo i pjesmu Tanja od Alise. Za kraj Zdravko Čolić i jedna divna balada Moja draga. Eto tako, malo po malo priveli smo kraju ovo nedeljno druženje. Želim ti ugodan ostatak ovog dana, želim ti prijatne dane vikenda, a mi se družimo već od ponedeljka. Ćao!

U ovoj lepoj pesmi Dejana Cukića letnje kiše su metaforičke, a u našim životima u poslednje vreme navijali smo za bukvalne letnje kiše da nas osveže i rasklade, jer bilo je prilično vrelo, tako da su mnogi i često odlazili i do reka kako bi im bilo prijatnije, a opet neki drugi su do reka odlazili i zbog drugih razloga.

Kada se spoje dvojica velikana u jednoj pesmi, to ne može da bude drugačije nego što je ova, odnosno nego što su ove pesme, a ti se nećeš vratiti, Bajagina i Lošina, ili ni u tvome srcu, Kemalova i Radetova, Kemal Monteno i Rade Šerbeđije, u dodiru noći.

Aleksandra Slađana Milošević i napisala i otpevala ovu pesmu koju je nazvala Miki Miki, a koju mnogi od nas vole još od prvog slušanja, tamo negde pre 43 godine, kada je i objavljena pesma. A što se tiče pesama Parnog Vajka, koju slušamo u narednim minutima Dodira noći, njih mnogi vole i mnogo duže, ali konkretno ovu pesmu tek nekih 11 godina, jer je snimljena 2015. Samo ti slušamo u Dodiru noći. Opusti se i uživaj.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka i dobro mi došli na početak nastavka. Dodira noć je emisija najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, a za taj pomenuti početak nastavka spremio sam nam jednu Tinu Bambinu, jednu običnu ljubavnu pjesmu i jedan svadbarski sok. Kak, a najkoncentrisaniji među vama su shvatili da slušamo Kneza, Aerodrom i Zdravka Čolića.

Fina bambina, pesma Nenada Kneževića Kneza koju smo upravo čuli u dodiru noći je uvek posvećena našoj vernoj slušateljki Kristini. Dok su sve pesme Vlada Georgijeva posvećene takođe našoj i takođe vernoj slušateljki Radici, osim kada mi neko napiše u inboxu Facebook stranice Dodir noći da želi da čuje upravo neku pesmu Vlada Georgijeva, što večeras nije slučaj. Slušamo Barbinu Hejti, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Malo prepomenuti inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je pored ostalih jedna naša divna koja je već duže vreme zaljubljena u Ivana, ali od tog samog početka nije sigurna gde vodi. Ta priča pa dok skuplja hrabrost da porazgovara sa Ivanom o tome, ima potrebu da mu ovu pesmu posveti u Dodiru noći, s tim što je on neće čuti jer ne sluša ovo emisiju, a posebno ne sada u vreme svetskog prvenstva u fudbalu, jer zaokupljen je time, a i dobro je što neće da čuje, kaže divna, jer bi bilo bez veze da na radiju čuje kako ona planira da razgovara s njim. Divna sa Ivanom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

I ovo je prava noć za nas, jer svaka je noć prava za nas, kao što i svaki dodir noći pravi za sve ljubitelje ljubavi i pesama o njoj. Opusti se i uživaj i uz Aleks Radović i njenu pesmu Čuvaj moje srce.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog dana, čiji je naziv petak, a koji je jedna od prvih asocijacija na odmor, opuštanje i uživanje. I baš u skladu s tim mi smo ismislili onaj naš slogan koji tako lepo pristaje i vama i nama i svim ovim pesmama u kojima uživamo u svako doba, svakog dana, a možda malo posebnije u ovo doba, dakle doba emisije Dodir noći.

crvena jabuka i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom nazvanom Tvoga srca vrata. A jedan od lepših momenata u našim životima jeste taj kada upravo vrata svog srca makar odškrinemo za tu neku novu simpatiju koja bi naravno s vremenom mogla da postane i mnogo više od toga.

Samo da smo skupa, Minina Badrić otpevala, a ja pomislio, to jest poželeo, da vi i ja budemo skupa i večeras. Do ponoći uz dobir noći i da se ponovo nauživamo u najlepšim ljubavnim pesmama. Domaće pop, rock, muzike, opusti se i uživaj.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Jasmina koja živi u Novom Sadu, ali je poreklom sa Kosova, pa je još kao mala zavolela ovu pesmu za koju kaže ovako, odnosno ovako glasi njena poruka, pročitaću je od početka do kraja. Od kada znam za sebe, znam i za Đoleta Balaševića i volim ga najviše na svetu, a za pesmu Ne lomite mi bagrenje. Mislim da je jedna od najlepših ikada napisanih i otpevanih na zemaljskoj kugli. Molim vas da je jednom pustite za mene, bila bih vam večno zahvalna, Jasmina. E pa, draga Jasmina, kada smo već kod zahvalnosti, ja tebi zahvaljujem i što si napisala ovu poruku, a još posebnije na samom sadržaju. Vi ste, jer ti i ja smo isto mišljenici po tome pitanju, i za mene je ovo jedna od najlepših pesama svih i vremena i prostora.
1: Verujem, cenjeni

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi sem onoga

Puškina, zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđu.